Măi, Ceaușescu, criminalul, Ceaușescu, criminalul, ar avea mâncat amarul. Măi, Ceaușescu, criminalul, ar avea mâncat amarul. Ceaușescu, Niculae, nea țara, în văpaie.

noastre hrana și căldura și la urmă și lumea și la urmă și lumina. Mă, când era ploaie și vânt, el ne scotea la meting și ne scotea din uzină, fără țigări, fără pâine, fără țigări, fără pâine. Și-o foiță, foi de foi, în ziua de 22, a venit vremea înapoi, să trăim, frate, și noi. Și-o foiță, foielată, ca să trăim în dreptate, să trăim în libertate, să trăim în libertate.

mareșale că era. Ia studenții ce făcea, logici în mână lua, și păstrezi, frate, pleca, și păstrezi, frate, pleca. La comite se ducea, la palanca ajungea și din gură că striga, loscu.